I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

0: Og med A Boy Like Me and A Girl Like You fra filmen Girls, Girls, Girls, så bliver det ikke til ret meget mere i dag, så jeg skal sige tak til jer, der lyttede med her til radiokanalen her. Og selvfølgelig til Michael Olsen i teknikken, til handlæggelse og studievært var Hans Johansen, og til næste gang, god aften og på genhør.
1: Elvis has left the building. Thank you and good night.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.